0: kwan ki bu pa daniele wiye na don wetu wetu ine ngad mo kwa beri makuwe wachan ikarama ubero kachikuwa ikarama ubero kachikuwa chia neno kichibu kumke mogu chingad mayang ukwa ubero makuwe wachan ni ubero ubero kumke achiel bone ta charupe dok bene ye wiye rom ki ye romo makilwago udok mata dada kom kere ubero lep mach maliel keken ki lawala ne ubero mach matieka wang laora kulu me mach uchako mol kamol a ki nyime kati wago dano elfu ki elfu gitiu bore kijo elfu apa tian elfu apa gibero kachung inyime chila ngol kop uchago bero kilu kihu pingolo kop chio mio uyabubu man lok palaba
1: wapoyaraba kwa meario kwan ki bu papater meario pien ikarma wan watipu pitego pa rotwa Yesu Kristo ki pi dugule ulope walugu lok adot mogo wan wayugu Nara domu ma wan wajuba wajuba kiri aku wa ento wan wanen deo medite ki wang wa wanen kain ulimu war ki deo ki boru ba wan ekar madwan wa ki bot wood kar madwan wa ki boru wan deo medit ubiano barwa Ma wayo ni man woda mi amara ma chunya yo mi kome Dwa meno wa wiju ma wa akipono Ada piyano no wan watie kachiel Kwede kuno iwi got maleng Mero don umoko piwa logma wano ki bomb profeta genu lago wundane umyeru uketunu ilogi pian logi ni ubiru chalo tara malien ikabiru machon wakapinu uru ma mana tuakbane urien umenye chuin u Nok parba.
0: Nok parba.
1: Wabicara winyo kwan ke vanjil maleng. Kwan ke vanjil maleng mama teo choyo.
2: Wawara yin wat.
1: Inge nero abichen. Yechu kwa jo Petero, Jacobo, ki Joana. Ma omine otero gi wigot mabo gen kengi. Komo lake nyingi wae orien chalo cheng. Bole udavta Livian Moyes ki Elia genu nangborgi. Genu beru kando kwede Petero wajo bod Yesu ni. Ruot. Bedo kany be mada piwan kache yini meru abiyo po bolo adek kany achiel pi in achiel pi Moses ki achiel pi Elia ikarma yan pu tiyo kanok pon marieny umugi wako lipuk chidwa mo waki pono mo wajini manu wore mi amara machunya yomi kome uwinye Win and Manu win lock, get a win Sudan genu paru pin arriba i ci luoro magi matek anto yecho bienu borgi uguru gi wayne o malo poluo karma genu yilu wangi malo pe genu nenu marmo dokono yesu keken e karma gentie ka lo pin kiwi got yecho chiego gi ni Pew tiet bot ngat mo gemo ngunu nanu ni Wawon mawot padano Wawang mawot padano gong uchie kikim jomoto Evangeli paruat wa Yesu Kristo Kepago Yesu Kristo Be moderita kachil ki jomatika wunya radio Ajono dano tiyan miario Ay chaman wabichar ka winyo unyo kanyuako lok mebuk maleng lok matin tika wachane wan mere wakero ganwa ikomruba evangel maleng wawinyo genmo time ikom yeso kristo ikarma genu chere wigot olif kachir kilo kwena mamege yakobo gi kewayo ni karma jor genu chere kunu tau time wawinyo ni kom yeso laka ki wigot olif Udugu mataa maluoro maudu kwera. Ikwani ya chile wano winyu. Tino winyu lokum. Gimbut bifu ya utau utau. Daniel bwana wanyo ni. Ikeni ruba. Unyute bwana wanyak. Chubi ruka nyute jemu mbeju. Maku nani wanyo ni ene neno. Kakitika katu komke. Komke chane. Makitika katu nani. Ngadmo kwa beri wiyoni. Tiyema wita, wita ni liyang chani niroma kiluwako kichobun omu. Man lak man tiyan nyote wa tiyan loka ngo, kono wano bi winyine. Ikwa miya riyo bewa winyu lokum duwamo winye, mana yuwira miya mara, winye, uluwe. Mana kwa miya riyo bewa tika tetawa lokum, tiyepa Kristo ikenwa. Do megi na akili megi na Kristo, Kawa chero, kawinyo, geno time, evangeli manen. Tie lakma pigi tego, maromu gena dek, mamiyan wankon waniyang ban waniye. Lakmiya chen, kiwaini yechu, komo lakke, we got. Lakka pa komyese we got e. Man kon wan wani ayeni ngo machan wan lo kristo kachir ki lo kristan loke pa yesu ikom gwat makomo loke ni ni eni ni tika nyoto ni yesu kristo kene beti eno kuwa ikino machan dana dana eto en Tie daru dama kire pat kikit pa waru daru daru ni. Man unyuru kit pa en. Pieni wani magiru wibigot. Gemu chiarbur kan lo gemu ki mojesh. Ke liya. Iliya gunyu te bot gikenyu. Si joman gemu bur kan waku lok. Yanto pete yorgi magiru pute open kiwi matek tutwal. Luoru mahu hiru tutwal. Gemu buru kopeng. Yani kumjichu loka mataa, kawai taa, taa malo putbuk, taa malo bong, taa mawoy, kiwai kerwoy kanane, woy, penano ginunu mabe, chumini luoro mawe. Ento yauma tika kuru kanyu, ubiru yauma be, yauma kuo, kuo na ubiru miyati pute ribe dawe, kiri biti, kumjichu chano loka mapinano mabe. Chi, loka pa Yesu Kristo ne, tika nyutu. Bot peter gi uno yesu te amyane peter iku niang nga mon mayane peru. Te amyane jo angen ku niang. Eto piyane jo mauno pupia gi upong kimik patu malen. Pegeru niang tutual. Che wawinye giwae ma en kom yesu no lake. Duan mo winye. Mara ye wura. Manu wura mi amara. Uwinye uluwe. Duan ne minukono. Duan ne ka wawinyo. Ika arma yesu kristo. En mago batishimu ma yantika nyutu wa yu ma wandu kristo kwa watimu wanao bingano ulare wano katuli wano lugu kotian Yesu Kristo. Wanu Kristo walimu kotian Yesu Kristo. Gima Yesu Kristo berga timu ene gima chiel. Makiti waika wanu berga timu ne wanu berugi gum michiaru doktion bonhu ba. Kima piene yano bionu kakwanyo wa mudu wako wa igang no wanu aki ye kama danu biru ye ki ma danu biru ye ki gen danu biru ye ki yom chuing bonhu malaika. So yan tika bionu eo bionu kanyutu wa yo aloba na wanu kuwa tindo hukani miya watim gira no si Kristo eno nyote ikulu Jordan ikarma yuana umine batishimu mana yeni ya mwenye sukuito uchako kinyote kwede eto nyote no birupat eto nyote na wanu jomuka ni wanyote jomuka ya naka gemi chiaruka yenyo gema gemi ya kibodano nyo gemi ya nyuaka gemi chako kwano ngama gemi biru anu kuna biru dama kumara kwano wam kwana ti kumani gema timu en Kristo pe nyote kumano enu nyote yu mapat siya wane kai nenu wanu wa meru wangani wanu tenu maulare umyoro watim gema kuman enu nyote dokuni Jordan kun en kubu yopala profeta Yohana, ma Yohana wae ki ti yo parwa kuchuma ti, ti dal mo bubiru kany, an gyal paramu gonyu wa tiyane, an pubera vamu, papore kwere en dit, mwotika, tietu luak, bubiru pa Yesu Kristo. Sige wae ma en Yesu Kristo en do bubiru kenyu, idokuru kenyu, uwo Yohana miyo kubiru kumiyene batishimu. Ma ina yila nyur me laar pa wane kliya katolika. Kadonga no batichi wanonga laar. Pero wanuoyo lok. Mati buk maleng lok. Enini ere ye chieke mamekwa. Ma wanwa chieke no tuwa bidoka nuoyo. Ban. Gimadong ti chalo ban. Piano ban ye pon. Watiki bal mo ma wanwa mo chalo balalara. Mukan watiki bal ma wanwa timi komwa akaka. Si batishimu kwanyo bal egini kadong batishimu kwanyo umyere wano pe wadong wano katimu bal makik manu wadpute wano mnipu chiek chiek paru bapa piano wano no bal ya dugi motor chiek paru bapa dan wano katuli gima waru chiek yes mara yik yuwa chiek maki wanyo wano myere wano wano luhi sige wanyo karma Yesu Kristo eno wekuni Jordan eni yin yin ma endong unyute kere bonduak atie chiwa winyo kiwae karma ente ano barishimu tau time ta dek mapat pat mabem pobe time kum natimo damatimo pobe ramu timu lakip gino time kum Yesu Kristo ikuni Jordan miya chiel kiwae ni polo polo yape ichama ite amine ente barishimu nying ruba won polo yape ruba wot kineno kip gino maulo kimano chubiru piye bangwok Yesu Kristo mae ni chal pa tu maleng kurubini chal pa mam yume tu maleng mao bimu pie iwi Yesu kawai duwan mao winye duwan ni duwan na mando huko duwan rubani kome kuntika chieko dano ni woki ni ubatishi upa Yesu Kristo mae yu anatika miyo mae wayo ni mara ye wure miya mara uwinye uluwe winyen dogbeno ulup en manyuru ni lok ma Yesu Kristo beru ka lok ni borwa pe beru lok nura pe beru lok gopa pe beru gena teta waru miya walube en la chwe polu ki lobo ki jama kuwa ye ayew chiego wikama ki niyo batichimu umyer ki lup Yesu Kristo umyer ki win Yesu Kristo umyer ki tim gemma en tika wacho ne piani lok ma mege pi lok mo guwono guwono en ben po bionu ka ruwenyu ki nga ti mao ke kelo mege na kilo mege ne Kristo mana ye gira chiel ma wan ben ka yo chiel ka mako bati chimu umyer wan wan nene wan lugu chieke wa ikama wano mao kele batishimu ma wano chiega ni ikwea tatan wano gano wakweo ikwea kitiche weny wakweo yue Yesu Kristo anye yue kidene weny anye wano chiega chiega matek tutu alume kinake nubugine Kristo kato chamuka na gero wano watono pigor padano si tiye pa Kristo ikinwa en ubiyo mkanyoto wa yu medokchani polo tiye we pa Kristo kenwa eru biero me konwa piani gena wa wan wa kenker polo er ye ban a dokumente mo ban so eru biero katete wa kema mi wa no wen ke ri kon ban a mane gema Kristo biero katemu ne ma pier tetu twan do me gena kele mo ne Kristo tin kete wa wa wan mi wa kuo chali Yesu Kristo wanu mi wa kuo ngono chali Yesu Kristo che Kristo berga kuo nini kuo ba Kristo berga kuo doktir mayano berga nyote kwere ento nyote ki dove kepa wano dana dana miya chen Yeso Kristo eno berga kuo ma bea rida kido nyote ne mayano berga nyote ke bon wano dana wano wano ni ni eno berga ten parba eno nyote ki temu tau Kristo temu tau toma pol Kristo chao nga mamo teki puo tuu dobu uchao en del komoriana madume ya rida Kristo timu tau uchao nga mabu rilieni miana ya dek uwa huwar makuo manke ma Yesu Kristo berka nyote kwere nien ibiru uud paruba unyarki winye ki lube petu nga temom ilubu kany kedo timu tau mazo mene mechano nga madum ki yuko ko ki yuko do beri buu miana ya dek kere dong yen etim yen ango tobe lare pene Kristo teo man mi wek ki nem en dole pat e pat ke wan jo mo kane pene Kristo eno cheke wachon boru ba maku nen wane biti mu miru pa wane kere kar mi chan uwe kar mi kuj ebi timu miru pa wane ni uwe wa wama en ebi waku lobu man yechu komu loke man yuti wa gima obetime kom Yeso Kristo yechu komo lake manta omatika nyote yituwa gima obetime kom Yeso Kristo ento lukwe arman gen pe uniang lage pa Yeso Kristo tika nyote wachie pa Yeso Kristo ni enke bimege kake mege ene bichero ko ibimla kukuwa wa bugu mabe peke pa pita maka mege man tao miya chien ma unyute miya chien ki vigot olive magi yon chiar ki lukwer ma mege loke pa kom Yeso Kristo te anyote wa chie pa Kristo umegi na akile mwine Kristo ngat ma miya mi chiar ipono umeyan ku yu wak ki ya won ke ma Yeso Kristo wak kwere piyane yando bu buru barik experience ngat ma miya mi chie chie loke pa kom Yeso Kristo wache wane te anyote wa jamu mapo mapat pat ma wan lu Kristo ma wan lu Kristayo wabitini kom en wot paruba pianu wan yama ume u Kristo kwa aruwa yama ume u Kristo kwa aruwa yama ume u Kristo kome edo kiwaini eru mu umeo jamu ni wenmati ubitimi ni eru mu umeo pini ya mu pimeo edo eru umeo ni kutime weku mu nga ama yani bedu chiu megi na akilu megi na Kristo Dominika Martin umiyar wa diye uru bod yo magyan pupinye yero ba we agyan bere ki pera mapu mapat pat ma wanwa mi uki Yeso Kristo ni gyan matika time komo ma wanwa ba ni koro ni wari ye wa time kom Kristo pere ge wane gyan maki biti me kom Yeso Kristo ere gyan ma biti me kom wanu daro kikele wa Yeso Kristo ni wanu miyar wa kuwa kwen mabaye kirma wa jolo en kwere e gima obetime komwa si kere beri wan wakoku chan wakoka uwa mpani watu wane komwa wan yu wane wan mire wakua oku manu wachobu en kitong wagoe kikidona nienu kitima renyi kom en maduang totwal omia renyi wakunyo riputie kuowa pia wa uye kuarwa wani mana yu mati maka kitini kwa mdano chikuwa met chido nomu ya watu wa kok totwal pechan madiwa pia ni kikili wa Kristo mano kwa mayot unumu ya wakua kwa ni mabaya chino bada kuwa bubiru mabaya uwele kwa ni achir bupa Daniel Daniel kaya ni kwa nono kwa Daniel mabaya Daniel no kiwane tila cho mama no chuliti mati en gena pe obio la profeta ero Daniel no obio la ye kitiyo ki Daniel la ci bukki kay ko an bay bo on malaye ci

gan gamente ñoy gamente ma diet gen ñene gen riago bu ke gelo ber ka wonno la yeen to twal daniel ka chef ki lo riago ma gel wacce daniel ni daniel mo po ber ka tetu lokom yeso kristo lokom ruba daniel mo po ber ka katekere wago pene lok ma ruoyu dan ki kogi ci jor gelo na ko daniel ko gen karu wor kom daniel pen wor e kan jono meru na ko daniel yane kay kwanu makom daniel ci wani ki kwanyo yane ki bolo yane ki mbiya kena tunya eto daniel bor ger ka war ka takoro ba kuna ki bolo yane ki mbiya ke gen mo po tim daniel kay kwanu makom daniel ki rono susana dosa lu ye magenu bor ki ye ma tega de da geru loyo ki ching mbenye geru loyo ki ya tera tera pa luke ka chel ki mo lobo che lok pa daniel ti kamalen ma en wayne en no ko ke ba e wan lek don lek pa daniel pole gonyo tien lek tek to war me gina ke mo gina kristo en o tiene wayne en no ke ruba e wan lek e me go ningo ke en wayne en no go ni en nero kom ke ma ke ti ka chanu ne ci kom ke ene ma kete ka chan nani ngad ma ko beru bi kom ke ni a chen o beru mu je mo ma didetu mo mu je chan diet wye weny dong tie ma ta chan yu jom ma ke luwa o ke cho buon yu jom ka se luwa o wang nam ge ma ta ka ke biyo ke cho buon omu no ta na pat do ke ta na ma wane ma chan ne si wane kom na dite wye wye ti ma ta mo Chani yu joma ki luwako Chiki waye ene yu kwa biru biri Kom dewe nono Kom meni ni ki waye ni kom u biru chalo U biru chalo le maj Kom meni ti chalo le maj E ka biru ne Uluwara chalo tajma mori yu Uyuyu ni Ene yu tu biru Eno kom e tiro liyel chalo le maj Chiki waye ni ene biru biru uye Ki yunga Donke biru ka chano kom Mukane Kommeni ni make charni la bol kopdo biru biru mi arione e kom komme charni kidong jo mukane mo bo la ngere duong che kwane muti pala dite ti dar alif ke alif aliba pa ke aliba pa nya ti ana pa muti che duong e cha ma dong ke no biru pinu ti je bege no biru biru kenyu si dong la ngol kopdo charo makamega omega na kino mga na kristo lak pa daniel ni tika tete wani nga tika tete wani rubao nyote bot en dong nyote pa rubane u nyote kundika nyote wa kid mangol ube guru wa kwede inyema wani wabiru inyema miya giki anga magbibiru la ngol kop miya chel muze mubiru vikome ene rubao Dharma dipe wae dharma eno kwa biru kwa wachon Eno biru ki kwa wachon Mano kit gini mo kempe ono kwa Uno eno mtie Gatma biru biru kwa miya rio ni Tika nyutu Yeso Kristo Piene ene tila ngon kwa madit Eno kerebe ene tila ngon kwa madit Ruba adin lo en Dom ene katia ngon kwa kwae ni Ruba biru tie ngare Ruba ma en ruba ma ma ruba magwagwa en biruti ngare chi joma pol mutiche me wale genti alif ko alifi mana yel malaika wa ner ke gankot la ngon ko biruti la ko le biruti ke lu choche biruti dal na mawu ko biruti chi wa dal alif ko alifi er bo le malaika ma biir ka jol wa wan joma wa no ke ngol pa la ngon ko Le malaika jol wa chwal wa gang mabe. Wa mabe wa loyo ki ngonu kop. Ki tuye ching wa chiki wa kere kenyo. Si mara ye, lek pa daniel ma enu burka leku ne. Kun leke, tole, kicho mok pa daniel wa ne anayati ka lao mea tuya. Piyane enu burka eni kena tuya. Si enu loyo tuya pao chame. Si mara ye, tiyan lok pa daniel ma tika goyene. Do megi nakil megi nan. Kwan miya chin, wachi wani, kit gin mawe kana wano mersi akati mune umie kwa uwa keru ruba kubena machin inuwa waneno kibiru kakilu kompa yeso kristo mengo lukop eto ruba

kaisa kamale mu Uganda foi matatu twali wiye manotia karo ke karataj maka megwai kodiko man kichia ngwen ni ndu bichel du me boro la windelio ilo ke kwanyo ko kore ki karataj maka megwa eno akawa chago neno ne la windelio ki wani kop dungi tirongolo ne wijwa bungwen make wani gena yo beru ki kero amer me kwanyo ko pala bia charmo achel Meno madit tutwal makiluati ni Susan Magara. Doino ni High Court geno miyongol maka megi wijuario ma geno no kup mito. Maono mir kinik yule undirio kadung jo mukene ni weng gen biberi buj pekwa maka megi ulo eno.

uchero bi piane tong chano hallelujah bi ikarema kabaka ke uchero bi kon bawi kod me ko maene ko nyim luba we kon nyuru kip nyim luba ko piwi kip ma biru ka lupi kwere kip ma biru ka pa luba shiro kile gane luba nero mwole ne kian a make power we are big.